0: lesedi FM ke molelo
1: ke nete mamedi lesedi FM ke molelo ke nka thapotsana ke di gotlisetsa jwa le ho Lady Soski ka le monatsela re mo ho fela ho renya le shemele metsimedi kubaye.